Alexandre Shawki aba kuye matinga yerungu gu handruga gu ralal koko na gu hodzela. Nando zi no varzingi 27 minutos na zega ansha ta kuye amar e tão bom. Uhala za kwani.